read it all, read it all. De har en mark, stay chill, still chill. De har mere, de duer har de nå. De gaver yoga, de gør det her, de må rende sig tjekker og det. Nu går jeg ikke om, de har en nummer. Nu går jeg ikke om det her, jeg har en næste nummer. De har en næste nummer, har tjekker og her, jeg går kun, at de har en nummer. Næste gosse, har de næste kunke, har de næste tjekke, har de næste kænke. I smile all the things, næste de, man er nummer grøn.